0: Sua Коледа!
1: Christmas Diamo, Varga!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Весёлых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!
10: It's me!